وہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر سارے پڑوسی جمع ہو گئے۔ سب کے سب زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔